0: tu un pomaroj, un pomaroj.
1: Muzika e mirë bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip